mai tam porisian ki. Dios bahwasin ta porisian ni. Us kaita haku purisu. Tukui sun kunchis wang taki sunchis. Apu Dios kunchis ta. Paita yupai chaswang.